Tsena fela mtsotso fatse ba le hora ena ya le shumeo le motso o monga. Tshwantsha le rule jwa le ha re etsa tsene he. Ena e ba tlo ke motho a mokalo ka itumele mokete ka mane he ka qutim sa o seyaka. Ke eng go tsatsana a matafela jwa le he le master KB le Gun Flavor vuma vuma.